0: Легенда про Тесліка.
1: Treze horas e quatro minutos.
2: Treze horas e quatro minutos.